0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

Evo malo muzičkog kalendara u nastavku. Ima nekoliko zanimljivih dešavanja kroz istoriju, a desili su se na ovaj 22. maj. Ja sam izabrao samo jedan datum, onaj iz 1989. Te godine na današnji dan osnovan je Taste Rap, srpski punk rock band iz Novog Sada. Osnovali su ga Aleksandar Popov i Vladimir Kozbašić. E sad, ono što je interesantno jeste da ćemo čuti njihovu pesmu, vjerojatno njihova najpoznatija stvar, Warburg Limuzina. A što se tiče celokupnog muzičkog kalendara, ja vas pozivam da ga pročitate na našem web sajtu radiokfor.com/2.

Evo i da najavim šta ćete imati to prilike da slušate naredne nedelje, počevo od sutra na našim talasima kada su naše redovne emisije u pitanju, pa između ostalog emisiji Artist of the Day ili ti umetnik dana pričat ćemo o Bon Joviju, kada pričamo o emisiji Capital, odnosno emisiji gdje predstavljamo glavne gradove sveta, na redu je priča o Atini. U emisiji Electronic Mood Julian Jordan je umetnik o kome ćemo pričati, a kada razgovaramo o novoj emisiji gdje predstavljamo sportiste jednom nedeljno, odnosno One Story, One Champion, jedna priča, jedan šampion, ove nedelje na redu je priča o Michaelu Phelpsu. Takođe, imat ćete prilike da slušate i nova izdanja emisije Cosmopolis, emisije posvećene novim filmovima, odnosno emisije Tehnosvet, kako samo ime kaže, emisije posvećene novim tehnologijama.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Angelina i Đorđi, prvi sneg.
5: Bolje je za sve. Kad danas nema, da bolje je baš sve.
3: Mesto broj 9.
4: Vojaž, bez tebe.
6: Bez tebe.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz

Ankara je glavni i posle Istanbula drugi najmnogoljudniji grad Turske. Nalazi se u centralnoj Anadoliji, azijskom delu Turske, a prema podacima iz 2014. godine u njenom urbanom delu živelo je 4.587.558 stanovnika, dok istovremeno istoimena provincija broji 5.150.000 stanovnika. Od 1920. godine bila je Ataturkovo sedište, a od 1923. godine i glavni grad Turske nakon pada Osmanlijskog carstva. U Ankari se nalazi i sedište turske vlade, kao i sedišta mnogih državnih institucija, te predstavlja važan komercijalni i industrijski grad. Važno je trgovačko čvorište, strateški smešteno u centru turske mreže železnica i autoputeva. Leži na prosečnoj nadmorskoj visini od 938 metara.

Najstarije naselje u području današnje Ankare datira još iz perioda Hatske civilizacije, koja je postojala tokom bronzanog doba, a koju su postepeno osvojili Hetiti u periodu između 2000. i 1700. godine pre nove ere. Grad se značajnije razvio tokom perioda kada se nalazio pod vlašću Frigijaca, odnosno oko 1000. godine pre nove ere. Masovni priliv stanovništva u grad se dogodio nakon velikog priliva stanovništva iz Gordijuma, glavnog grada Frigije, a nakon zemljotresa koji je teško oštetio grad i područje oko grada. U tradiciji Frigijaca kralj Midas je poštovan kao osnivač Ankare, iako geograf Pausanias spominje da je grad zapravo mnogo stariji, što je i potvrđeno zahvaljujući arheološkim nalazištima.

1927. godine Ankara je imala 75.000 stanovnika, da bi 2013. godine provincija Ankara brojala populaciju od 5.045.000 stanovnika. Kada je postala glavni grad Republike Turske 1923. godine, planom je bilo predviđeno da se Ankara proširi i postane grad sa oko 500.000 stanovnika. Tokom prve dve decenije razvoja grad je rastao i razvijao se u skladu sa tim planom. Međutim, od 1950. godina grad je rastao mnogo brže nego što je bilo predviđeno usled velike migracije stanovništva sa sela u gradove. Kao rezultat toga, grad je postao veći i površinski i po broju stanovnika. Tokom vremena, neplanska naselja izgrađena u predgrađima Ankare su zamenjena velikim stambenim blokovima tokom realizacije velikih javnih projekata stambene izgradnje. Iako su takvi projekti još uvek aktuelni, slobodnih lokacija za nove građevinske projekte skoro da je nemoguće pronaći.

danas ste imali prilike da se upoznate sa jednim vrlo interesantnim istorijom bogatim gradom, prestonicom turske države, specifično po tome što se nalazi u senci jednog drugog turskog grada, nekadašnjom prestonicom Turske imperije. Nadamo se da vas je priča o Ankari bar malo zaintrigirala. Sa novim pričama o nekim drugim prestonim gradovima, čujemo se vrlo brzo. Ostanite.

pričamo i o tome šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike. 2017. godine Drake je osvojio 13 nagrada na godišnjem dodeli Billboard nagrada u Las Vegasu, oborivši tako rekord koji je držala Adele sa 12. A 2000. grupa Travis je osvojila nagradu za pesmu godine Why Does It Always Rain On Me i album godine The Man Who na dodeli nagrada Ivor Novel. Travis ide u nastavku i slušamo Why Does It Always Rain On Me.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. This is Radio K4.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K4.
2: Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

I dalje na talasima Kefo Radija slušate Top listu novih singlova. Nastavljamo dalje sa pesmom I'm Your Right koju izvodi Tuvlu. Pesma ima modernan elektropop zvuk sa provokativnim tekstom. Odmah zatim slušamo i sastav Bauer i pesmu Supersonic. Numera donosi snažan bas i eksperimentalni elektronski zvuk. Ovaj sastav je poznat po energičnim bitovima. Pesma je inače posebno zanimljiva ljubiteljima festivalske EDM muzike.

Nastavljamo top listu novih singlova. Ono što slušamo u nastavku je Iđi i numera Iluminađi. Pesma ima alternativni pop zvuk sa eksperimentalnim elementima. Iđi je poznata po neobičnim melodijama i umjetničkom pristupu muzici. A pre toga slušamo Diplo i Cameron Whitcomb, Would You Still Love Me, pesma koja kombinuje country pop emociju i modernu dance produkciju, a Cameron Whitcomb unosi veoma emotivan vokal u ovaj refren pesme. Tekst govori o ljubavi i nesigurnosti u vezi nakon velikih promjena.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jedan sat, najnovije pesme, muzika koja osvaja svet.
1: Muzika koja osvaja svet, to je New Singles. Petkom

U nastavku top liste novih singlova slušamo tri pesme. Počinjemo sa numerom Second Chance koju izvodi Lucas Graham. Pesma nosi emotivnu poruku o novim početcima i greškama iz prošlosti, a Lucas Graham ostaje prepoznatljiv po toplom vokalu i iskrenim tekstovima. Balada ima snažan refren koji lako povezuje publiku sa emocijama pesme. Odmah zatim slušamo i Majid Jordan i numeru Cold. Pesma ima moderan R&B zvuk sa mračnom i elegantnom atmosferom, a produkcija pesme je minimalistička, ali veoma emotivna. I za kraj ovog bloka slušamo Molly Elizabeth sa pesmom Round Rabbit. Pesma ima indie pop energiju sa misterioznim tonom, a tekst koristi simboliku bežanja i potrage za slobodom.

Sport itekako aktuelna. Final Four Euroligije igra se u Atini, a košarkaši Olimpijakosa pobedili su Fenerbahče rezultatom 79-61 i plasirali se u finale Final Foura Euroligije u Atini. Inače, grčki tim bio je smireni tokom cele utakmice i imao više raspoloženih pojedinaca, dok je pritisak, da kažem, pojao igrače Fenerbahčea, inače prošlogodišnje osvajače Evrolige. Ovo će biti Olimpijakosu prvo finale posle 2023. godine, kada su poraženi od Real Madrida, a posljednju titulu osvojili su još 2013. godine. U drugom polufinalu sastaće se košarkaši Real Madrida i Valencije, a taj meč počinje u 20 časova. Valencija je na svom prvom učešću na Final Four Euroligije u istoriji kluba potpuno novo okruženje za ovaj klub, a i tim komplet. S druge strane, Real Madrid je najtrofejniji klub sa 11 titula prvaka Evrope. Posljednji put su bili prvaci 2023. i četvorica tadašnjih osvajača su članovi ove ekipe koja danas igra. Još da dodam i to da se finale Final Foura Euroligije igra u nedelju od 21 sat.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
5: This is Radio KFOR.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Un, dos, tres, un pasito.